Aya, kasanin yung ngwe chokolo le mi gage tuya gora kebeberten baeng a kene le tineng te duti noten ba ka toro re ta gala sune te ngwe chokolo le mi ko ge atre do ne ngung ki gure na se kel serem te duti et kone ba ka toro re ta gala sune te ola me ja ta jinis amu ka to ma ta jin lagin ni ko ge mi ko ba ta le jinin ke testa go no Kazare ni ngwe chokolo le mi game te ning sogo ni status 74 asha lagin ne ngunya me ja mutin soge ta ge no to ne ba sta 448 asha sta 448 asha sta 448 asha agame te ke ta une number 3 go mi te in rabene ke te ta 30,000 jo ta ke ba sugul fi same ja le banun fi sungun go ta pin ke no era range bo ngoni ke ma pema mutang go wexi la go sugul sinyen ko malu ago gararan go wexi la go sugul it ndai tongilo Kono tamu na meja lejin denyo ruta tita usani choko gai banga nage star 448 ash koret nenege na taratini nyora binek star 448 ash iyewewe agiwe kitunga nago number 3 limite fees rabinik kyoto kiba sugur star 448 ash inyene na otono agenin kabisa aga meja sa soman siruti gabi kia goya kwa ngore ta facebook lagini nguni na meja iwe sogoni star 448 ash anyaro komite jina ko ngena ngota genge kimeje biga ta kimeje big mut cheki gajna ga tukul ta ta usan big tukul jenga ni ta ki gajni in rapine ke bain ke gure panas panas panas ta ga melanje ko sare ni ngurenye ngurenye ta ga chap chap to sta imagine rapine ko mi yoga ko jenga nu na go le mi ko jenga nu ga bisa rapie tonglo yot ne mite ne mite yu ago to mi bwa ta ngutinyu ibwa ta genga ginyo sta 448 ash agiwe kitonga nako number 3 star 448 ash wiki tiwako number 3 yes ngoro inye jito netai naka kwa ingen kungo mami iroko sani nyo kimi number 3 star 448 ash yan raisu kuna tona kitonga star

0: kwani konini taje family on
1: yemo na
0: ese dai sana ngoji jo
1: rapat era le ba kaptinon wa ho le ba ndaraeta
0: amune kaptinon wa ndaraeta area sa
1: le ba ifa le kaptinon wa ndaraeta area to bona josi
0: le laldo so
1: e le laldo mana jo
0: namji ata ke kapisa taje family on
2: where where where mampe
0: yes sir
2: Achawe, ile lukwerto ne maucho.
0: Eter kapisa eno mauche, maso aptu ko lako ika lukchato.
2: Awa ika lukchato wano, nato negile patrik gele leche maucho. Galio angwerto negara vya kiri rijo renye.
0: E gale ne?
2: Galio ali lukwerto ano mambe beno tibagi
0: kiri. Taje femelo.
1: Mande, mande, mande.
0: Yes, eh.
1: Ya mo nao.
0: Sidai kapisa kako ya no DJ.
1: Awa ya no
0: Imi ya no imi ukiani orchini natkini yangu ma imaja kaya mage legi ya no.
1: Kami ya nengo ni kami zaate kaliyo.
0: E sabi sana kago ya ne?
1: Kago ya na kwe ni?
0: Yes.
1: Amaje sa kuri ni wali ni bada bada
0: e. Eh.
1: Amna nelen. Kole ni laldo so kole mai kamata o.
0: Taje femelo.
2: We mabe.
0: Yes.
2: Tamge mama.
0: Bye bye mi signo senge.
2: Ya muno mabe.
0: Sidai kabisa.
2: Itabuli yefi moyo gi mabe.
0: Kipkwe gor mwenyewe.
2: Ana za yo minda na mabe. Ndo ta mugu ye mabe.
0: Emi ni mbaga amene so.
2: Ami yo lebanda na mabe.
0: E kabisa na mji yote ke kabisa. Taje femino.
1: Taje mamalo.
0: Yes.
1: Rendin tin rendin tin ile durura da ite yana.
0: E kabisa ngoji jano.
1: Malenga amna na ke miya kana kulungi to wa tu de abina bara do ne ne tanda ne ago re ji la ago re ka tu tanda no so si no go lo
0: e sa bi sa na gongo mi sing no taje fe melo
2: allo taje fe
0: yes sir
2: amuna la basu je
0: mi te si dai
2: eh si tai ti
0: e ka bi sa ngo ji jo
2: za ko ta ne ga go re na ro fe
0: amune go ra na no
2: ma ya ga ro re ta ga ro re ka bi sa
0: e ka go yan go le le laldo si
2: Lelaldo so.
0: Lelaldo so. Gongo mi signo. Taje femelo.
3: Kukuto siyo mune.
0: Mwa.
3: Mwa.
0: Aki ni mekumis.
3: Aki ni mekumis. Kavu no legile morerone.
0: Ehe.
3: Aja muna wakipare. Lelaldo so. Ani no translate nwa lele na jeni wakipare kicho. Kola gile ele nate ngusi nyano.
0: Oh eh. Kabisa gesi jis. Gongo mi signo karenia. Taje femelo.
4: Tenge.
0: Meche.
4: Nana.
0: Lelaldo zo.
4: Lelaldo zo.
0: E gago ayane?
4: Gago ayane. Langano nge nge. Gago ayane.
0: Sabi sana.
4: Tosa. Mikale tenge.
0: Eh.
4: Magitara. Gale gitara. Wato. Awe tenge.
0: Oh eh. Kiwe ko tamasi?
4: Kiwe ko tamasi.
0: Eh.
4: Lango wala magibe tiye rongo ri
0: o e gole magibe ndi gole tai lango borta gora
4: ene lango ri bele wa gori gorista
0: gole go birin gorista ale na go no tu ye ibare ke tele laldo so
4: ale di laldo so gole fallo ga go ri ti je re do ba mo
0: Gangai.
4: Gangai
0: mi sing dola kabisa. Emi to le besi mamba na gori yake. Gole matunga lol wan ne ngale gab jemi swin le ne ngudi. Gole ngalale ol de besi ngalale lu gai na le wani ne ba ol de besi. E gesi jis. Aya laba tiga serta gabile tage dage shigi chote ge angwan gitiom. E chika gituji asiko tiji site no tage sogole no tage babi tu tabraini. Ako agere chita nota gini kwa agere chiku congratulation nota gini kikure Elkana. Elkana nota gini kango tembe an akstoge. Nota gini basilingi. Iko steya nungunio Elkana. Ako kwa isi kichago sekichago sekichi. Kile chiku congratulation ni basitoge. Ni basilingi seki chota ge 100,000. Amechi chita netile ticket nota gini mite number. Ticket ni mite number angwane. Agere nyone ingedile matalogi ni stock ak shopping is. Karga sinye nga leja wata. Ka muji bi ay shopping jebas to gara eh mitete gatene mitete number 4 not gene tindo ne ko gile shopping chebasilingi shege chotoge 50,000 ameje chita ne tile tike te not gene mitete number 4 chilgi tiongan star 274 ashe age tile tike te not gene mitete number angwane not gene ka ge sirgi tiogole shopping chuta go shopping jebasilingi shege chotoge 50,000 itil ticket kitio siri kitio ngwan kwa ichil star 274 agitil ticket na otegene mite number angwane ngoro chita netile ticket na otegene mite number 4 chil kitio ngwan star 274 agitil ticket na otegene mite number 4 nika agisiri kitio kule shopping ago chotak jeba silingi shiki chotak 50,000 tilibak ticket chitu kule eno lemi agere bika kwa naam kwa til ticket ago binda ote bika kwa nasaj Una mi bik jegi gani gotil ticket kitio. Agere Anne kagi gaji 495. Sylvia kagi gaji silingi shege 89. Marion kagi gaji acha aginye. PNDB kakbo na asanye ticket number 4 kapileta gen. Tilibak ticket ne mite number angwane. Ticket ne mite number 4. Ichile kitio ngoni star 274 ashe. Agitil ticket ne mite number 4. Agere Rechina kagi gaji 471. Millicent kagi gaji 660. Daudi kagi gaji 539. Ile chamu nebige. Ingo tilibak jitugul ticket na otegi ni mite number 4. Ticket ni mite number angwane. Ichile kitiongo njito star 274 ashe. Agitil ticket na otegi nungungete. Lelaldo so.